نسیم تم یه را منفیان شنار نه یبهم دی نوز بوره من دار قسکا ریپیل نار بولون مده کولار